0: será unha sesión para descansar ben pola noite.
1: Pois moitísimas grazas. Vémonos.
0: No aperta.
2: Outra, seguimos hoy por hoy Pontevedra.
3: Aventúrate. Racing Dakar, el circuito de karting más innovador, seguro y divertido de España. Siéntete como un piloto de Fórmula 1. Más de 70 karts nuevos para todas las edades y aquacarts en el lago del circuito, único en el mundo. Cafetería Racing Food, con las mejores pistas del circuito. Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada en la playa de Mahor. Aventúrate.
4: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villagarcía.
5: E agora detémonos un intre na Mil, no Concello de Moraña, porque ali a última fin de semana de agosto van a celebrar a 33ª edición dunha festa por antonomasia que é o Porquiño a Brasa. Eloi Carramal é pois o responsable de atendernos da Asociación Gastronómica da Mil. Que tal? Bo día.
6: Hola, bo día.
5: Bueno, non sei se xa están cubertos todos os cupos de Porquiño para esta edición.
6: Pois casi todo. Quedan moi pouquiños. Moi pouquiños, que supoñemos que este fin de semana, como moito, xa cerraremos as reservas.
5: Cantas son? Canta o máximo que se pode...
6: Pois dentro da carpa nos temos limitado a 55 reservas, para que a xente este cómoda e bueno, e que o xantar, pois, aparte de disfrutar a comida, tamén se disfrute do espacio, do tempo, e que haxa comodidade, non?
5: Que vai a incluir este lote, que é o domingo 30, a comida. Que inclui o lote que costa...
6: A comida é o domingo 30, sí. E o lote incluye, pois, un porquiño, entre 14 e 16 kilos, un pouco completiño, un pouquiño máis de kilos, dúas empanadas, unha de carne e outra de bacallao con pasas, 12 botellas de viño tinto Barrantes, 6 botellas de agua, dúas bolas de pan, dúas bicas, e, para rematar, café de pota con gotas de aguardente.
5: Todo por 500 euros, non?
6: Todo isto por 500 euros. Un precio moi asequible.
5: Comezan xa o sábado, que hai, ademais, eses xogos populares, pois que tamén se fixeron xa un, digamos, unha cita obrigada coa festa, non só comelo porquiño, senón tamén todo o que rodea a festa, non?
6: Sí, todo o que rodea. Sobre todo existe unha competencia importante entre mesas por ver quen gana ou a carreira de sacos, ou a roda, ou o xogo do pano. Hai unha competencia importante entre mesas e bueno, manténse no tempo e perdure, non? Aquí mesmo o sábado tamén temos xogos populares para os rapaces,
5: sí,
6: pola tarde, e moitos nenos da parroquia e dos arredores xuntan salí para disfrutar destes xogos. E a posteriori, pois, teremos unha degustación de porquiño o sábado, e actuando o grupo Eriños de Amil, e, bueno, un pouco para ir facendo boca para a comida do domingo.
5: Claro, porque non hai festa gastronómica que se preste que non sea tamén amenizada con música. Iso é así. Por certo, como me conta vostede, que xa están a piques ou casi completos todos os lotes que van ofertar, pódese reservar aínda para leválo para comelo no outro lado ou incluso pódese degustar ese mesmo día aí pois nos restaurantes da contorna?
6: Sí, bueno, o aínda que se cerren os lotes, ali no campo da Chan hai un bar que si admite lotes e ou por racións, o sea que se pode degustar ali independientemente da xente que forme que poida vir a festa oficial, pois pode comer aparte con no bar que hai ali ou ben nos bares dos arredores.
5: Desde que comezou hai 33 anos foi medrando hasta que se lle puxo un cupo máximo, como falamos, estas 55 mesas que van a comer ali o porquiño. Canta xente agardan máis ou menos que se pase por aí esa fin de semana?
6: Pois en torno a 1.200 personas.
5: Abrindo boca tamén para os milagros de Amil. Eso xa outro cantar, eso en setembro.
6: Sí, eso xa outra festa. Pois... Eso vai máis non rexoso. Bueno, pero independentemente disto, tamén se poden reservar porque non poden vir a festa por algún motivo. Poden encargar ou reservar un porquiño para comer e degustar na súa casa. Porcos inteiros, un medio, un cuarto, a medida de cada cual. ¿No?
5: Cada un que o colla como queira. Bueno, pois animamos a todo mundo que se chegue hasta a Amil esa última fin de semana de agosto, 29 e 30, sobre todo 30 ese día, donde se vai a degustar o porquiño á brasa, como xa ven sendo habitual nos últimos 33 anos, eso sí, o da pandemia non.

0: pero é así. Eloi Carramal, presidente da Asociación Gastronómica Cultural da Mil, moitísimas gracias por atendernos, que vaya ben.
1: Moitas gracias a vos. Moito gusto.
2: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois antes de rematar, situamos na axenda quizáis unha das cousas máis importantes que temos esta tarde na cidade de Pontevedra, que é a Batalla de Flores. Vai a comezar ás 7 da tarde, agora lles decimos o percorrido, pero desde as 4:30 hai afectacións ao tráfico e é que as carrozas xa se van a ir concentrando na Rúa San Mauro, tamén na Virxilia Pereira e na Avenida de Lugo. Despois, como decimos, o desfile vai a comezar ás 7 da tarde. O percorrido: Loureiro Crespo, Benito Corbal, Covián Roufiñac, Padre Amoedo e Avenida Bos Aires, o tramo entre a Ponte de Santiago e a Ponte dos Tirantes. Hai un plano en internet, se queren ver o percorrido, poden tamén ter coidado a hora de se se van a desplazar, ter en conta toda esta mobilidade especial que ten preparado o Concello de Pontevedra, pois pola Batalla de Flores. Como decimos despois á noite, Praza de España, érase outra vez o musical ás 9 da noite e ás 22:30 un espectáculo de Ponte Rir con Carlos Blanco, con Touriñán, con Leti da Taberna, con Luis da Vila, na Ferrería e, como sempre, verbena e Montero Ríos. Pois nada, hasta mañán que venres.